0: ていない頃は。
1: なんていう
0: テニスアバンボ、ウィギアナ、November 686-168, November 686-168, The Black Chevy Traverse.
1: Right.